0: どうだ、石田少佐。別荘もすでに用意できた。対応計画は開始してもいいんじゃないか。
1: もう考えはありますわ。ご心配なさらないで。
0: 心配ではなく、現状が厳しく。対応計画は我々勝利の切り札だ。
1: ただ、薬剤を注意深く扱わないと、自ら管理がしたいわ。大佐はどう思います？
0: 君の任務は研究、商売は私に任せろ。後のことは安心してくれたまえ。
1: でも対応計画は肝心です。油断一つ許されません。だから大佐に理解していただきたいわ。
0: 今日は君の誕生日だ。公務を考え

0: 松本君、君はよく頑張った。自分を高めることはない。
1: 事件当日、梅人さんの夫人が容疑者の逃走に手を貸したって、大佐はご存知でしょうか？
0: それはどういう意味だ？
1: 梅家から調査を始めるつもりです。
0: 梅夫人も利用されたんじゃないか。知っている限り、梅の中心は疑いようがないほど深い。
1: 大佐閣下はなぜ梅家をかばうのですか？
0: 石田少佐がここに来たのは太陽計画のためだ。君には自分の本職だけに専念してほしい。余計なことはするな。回転紙と暗号帳をなくしたことを司令官に知られたらどうなると思うかね。
1: 大佐に他の要件がなければ、私はこれで病院へ参ります。
0: よろしい。研究結果を楽しみにしているぞ。
1: きっとご期待に添えます。
0: よかろう。では下がりなさい。松本のやつ、またバカなことを。
2: きっといつか大佐のお考えにわかりになって力になれるでしょう。

0: 好队，每人都有。
1: 我们两天没吃了。
2: 好，
0: 排好队，排好队，别抢，别抢啊！
3: 多来点。
0: 后面的排好队，来下一个。
3: 谢谢，谢谢
1: ，
3: 谢谢。
4: 给，
3: 谢谢。
5: 我的，
0: 别抢，别抢！哎，每个人都有，每个人都有。
6: 少佐、注射が終わりました。
7: 時間は
6: 8分5秒です。
7: よし、体の変化を詳しく書き留めろ。
6: はい。

0: 石田少佐。
1: 松本君、何か分かったか。
0: ルー春明が被災者を救助すると願掛けして弟の安全祈願で寺に行き、毎日の昼か夜に寺で粥を施しています。
1: よし、よくやったわ。
0: 石田少佐、僭越ですが陸士に対する尾行は間違いだと思います。ネズミを取りたいなら猫が必要になります。

0: しかし今猫は暇しています。
1: 無駄にぶらつかせているとでも思ってるのか。反対状の環境と相手をよく分からせ、今後の計画を実行するためだ。
0: 司令部石川司令官の命令を受けましたが、計画を守りここに至るまで来ましたが、高連の共産党の奴らに邪魔され、石田少佐の計画もそれに影響され大変心配をしております。
1: 君の能力はよくわかっている。だからこそ肝心な時しか使わない。この私が信頼できないのなら、南の大佐についていけ。ルーインハを逮捕できるか見てみよう。
0: 了解しました。
1: どうだ？
2: お待ちください。
1: 早く終わらせろ。外で用事がある。
2: はい。

0: 小弟弟，快起来吃饭了。
1: 少奶奶，这。
2: ここペストがあって一番で先住人の個人が死にました。下の人が消毒をしています。
3: ペスト、こんな寒い日にペストだと、きっと石田義信の仕業に違いない。踊れ、安泰病院だ。
2: はい。
4: もういいわ、行きなさい。
5: はい。大佐閣下。
4: 大佐閣下、何かご用でも？
3: お寺でのペスト発生は何が原因だ？
4: 汚い乞食の伝染病にすぎません。
3: 伝染病？石田少佐の答えはかなり適当だな。石川司令官に報告されると心配しているのかね。
4: 国に使える身として心配などありません。それに大佐と同じ立場ですから、我々は手を組むべきだと。
3: どうやら石田少佐はずっと一人で仕切って駐在軍司令部とは無関係のようだ。もちろん石田少佐は関東軍司令部直属であるからして、私の意見は聞く必要がない。だが私は太陽計画の指揮官、何でも石田少佐に従うわけにはいかない。さもなければ石川司令官に何か聞かれたら、この私も答えにくい。
4: 新計画の相談をしようとしていた時、ちょうど大佐が来られた。実は陆延豪の秘密逮捕を考えている。その時また大佐の駐留部隊に協力いただきたい。
3: 協力はいいが、しかし私は少佐が逮捕だけに集中し太陽計画を漏らすことはしないでくれ。最近戦は極秘計画だ。この時に使うとは妥当ではないと思うが。
4: 陆延豪を捕まえなければ極秘なんてもう語れません。だからこそリスクがあっても陆延豪を捕まえるべきです。計画は万全です。どうぞご安心を。
3: そうであればいいがな。

0: 調査のお望みでしょうか。それなら今すぐ行きます。
1: 君はとっくに心変わりしたのではないか。じゃないと私の計画を大佐に漏らさないだろう。
0: ここに来たのは戦うためです。戦いと関係ないことは私と無関係です。だから石田少佐にもここで我々の責任を忘れずに。
1: ご注意ありがとう松本君。私がどんなリスクを犯そうと陸春明を感染させたのは病院に入らせるためよ。彼女さえ我々の手の中にいれば陸雲浩はきっと愛する姉さんのためここにやってくる。その方が松本君も狙撃銃を持って見つからない人を延々追跡しないで済むだろう。
0: どうやら考えすぎのようです。失礼なことを申し上げて申し訳ありません。
1: 気にしなくていい。君は南野が自ら抜擢した指揮官だが、私たちは何と言っても共に生き残った仲間だ。君の勇敢さには感心している。だからどうかがっかりさせないでほしい。

0: 西田少佐か、南の秀忠だ。君の計画に参加する気はないが、ルー春明の安全だけは必ず保証してくれ。
1: ご心配なく、分かっていますから。
0: ペストの話にはくれぐれも注意してくれ。石川司令官に知られたらまずいことになる。

0: ルーインホー大夫の名義で大佐の喧嘩を打診かもしれません。
1: これからは私の命令なしに部隊の移動は許さん。
0: はい。
2: 帮我把他的病历拿一下。好的。

0: 保護します。下の人は購読薬店を監視させ、配達店員も一行しました。異国ロマンは舞台から借りたものです。
1: この石田よしみ、こう焦るだけならまだいい。手を伸ばしすぎると反感を買うことになる。

0: 中国人の男が出たのを見たか？
1: 報告、見ていません。
2: 今から厳重に警備しなさい。出入りは一切禁止。分かったか？
3: はい。
4: タイ殿、中国人の男が調査室に隠れて鈴木長官を気絶させました。早く見に行ってください。

0: 箱です。
1: そんなに急いで、まさか石田よしみがルーインハを捕まえたとか。
0: ルーインハは船外の冷凍室で困られましたが、通風口から逃げ出しました。
1: 逃げた。このルーインハはなかなか手強い。いつか我々の強敵になりかねんな。
0: 買収者の奥さんルーチュンメもルーインハの協力で病院から出ました。
1: ほう。

0: 不用了。大佐，なぜ追跡の中止を？たとえ今リュウ・チュンメを捕まえたとしても無駄なことだ。彼女は必要な薬品をすでに手に入れた。こんな時に君が焦ると敵の疑いを引き起こしかねんぞ。秘密計画が気になるのなら、 どうしてルーインハを包囲するときに兵士の増援をしなかったんですか。私は最初の考えを守り抜いただけだ。私はウイルスを使うなど賛成できない。だがしかし君はここで頑固であろうことか敵を安泰病院に招いた。これは自分の秘密を敵の目の前にさらすに等しい。これは極めて愚かな行動だ。言い訳としか思えません。
1: 追跡を止めた理由は私には分かりませんが、今日の行動は明らかすぎます。あなたたちの関係を疑わせるくらいに。疑うだと？<笑>よかろう。今すぐ石川司令官に報告したまえ。この南の秀忠が自分勝手に共産党の逮捕という名目で
0: 軍事秘密を漏らし、共産党を捕まえられず、病院の地下基地を壊しかけたとな。報告すればいい。行きたまえ。
2: お許しください。先ほどは失言を。
0: 石田少佐、私たちは仲間だ。敵ではない。いいか、侵略は簡単、征服は難しい。
3: このルーインハウが、その異例なのだよ。はい。这实验室里摆的，到处都是瓶瓶罐罐的。最可恨的是，他们拿活人做实验，遍地的尸体，一看就是中毒死的。
4: 你咋知道那都是中毒死的？
3: 我咋不知道啊？ 你师傅我是学医的呀，那一看就看出来了，两眼发秃，皮肤发黑，身体浮肿，肯定是中毒死的。这都说明啊，他们是在进行一种病毒类的研究。
5: 害人呢，这也太不是人了。
6: 可惜啊，咱是没有照相机，要是有照相机，咔咔拍他们两张照片往报纸上一发，想赖都赖不掉。没有照片
7: 車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。車を出せ。 ない。本当に毒入れた。難民は全身だ。君の説明が必要だ。
0: 全て共産党の仕業です。世論を導くことによって我々に打撃を与えるためです。
7: お前が我々の計画を敵にばっくれた。それに国際組織も圧力をかけている。バカ者、今から降下部だ。全て南の指示に従え。

0: 申し訳ありません。罪を償う機会をください。
1: 新聞の内容は本当？あの難民たちの死とあなたは関係あるの？
0: 知らなくていいわ。あなたの任務は帝国のためにちゃんと実験することよ。
1: でも私の実験は人殺すためじゃないわ。教えて、一体何のためなの？
0: 説明する必要はない。私なりの計画があるわ。全部あの南野という偽善者のせいよ。私の恥を見たがっている。
1: 南野なんかどうだっていいわ。ちゃんと説明してよ。
0: 私の行動を説明する必要は一切ないわ。出て行って。

0: 镯子给我。镯子，我看见了。
1: 程小凤，我们所有的人都在想着怎么齐心协力的打鬼子，不是交易。而且这是抗联基地，不是你们谈情说爱、儿女情长的地方。
2: 大佐，何か不愉快ことがありますか？
3: 石田義美は非常に野心的な女だ。あいつは傲慢で、命令に反し、この大佐すら眼中に入れない。
2: 大佐は慈悲深すぎです。
3: 敵への慈悲は自分への最大の残酷だ。だがあいつは女だ。こういう女に勝っても光栄などない。渡辺君は何か見解でも。
2: 大佐閣の決定は分かりませんが、しかし今日の結果は昨日の放任だからと思います。
3: 渡辺君は賢明だな。視点が鋭い。それこそ気に入ったところだ。石田義美が狙っているのは計画遂行の功績ではない、この私の職位だ。
2: 石田は降格をされたじゃないか。
3: そんなに簡単なことではない。この女が一体どういう人間か。すぐ京都に連絡しろ。

0: 何としてもあの女の身分をはっきりさせるんだ。
1: はい。
2: 回答。
3: 这光天化日的，你是要劫财还是劫色呀？
4: 把枪竖起来。
5: 没事儿，没人看见。
4: 不是，你怎么又跟出来了？赶紧走，别回头。
1: 同志，
6: 追いかけろ。
1: はい。
7: なんだと、陆英豪が街に入った。よく見たのか。
6: 奴の後ろ姿を見て追跡しました。近くの旅館に隠れたと見かけました。普通に考えると町に入ったらば我々の部隊から逃げるはずですが、なぜか近くの小さな旅館に入りました。きっと特別行動を図っています。ルーインハオが動ければ他の共産党も支援してくるはずです。ルーインハを今捕まえるより、ネズミが全て一箇所に集まってから逮捕すれば。
7: 一理あるわね。前回の失敗を教訓として軽率な行動はするな。奴らは狂ったネズミ。少しでも動けば一瞬で姿を消してしまうわ。
6: 罠を仕掛けましょう。
4: 干啥呢？不要命了？
5: 咋的了？我就是想看看外边有啥动静。
4: 还看？刚才不是让人给发现了吗？要看里面看去。
5: 你拉着窗帘咋看啊？你透视眼啊？
4: 那就别看。
5: 你啥意思你？我说你这人是不是怎么瞅我都不顺眼啊？那李如雪，那成天跟你散不打眼的，你替他们卖命都不给你个好脸色看，啊？你还天天跟着后屁股乱转的，那怎么到我这就这样了呢？我告诉你，就你这样的，你死都不知道怎么死的。
4: 这叫士为知己者死，我愿意，你管不着。
5: 你这叫犯贱。
4: 佟小凤，你个女孩，能不能不把脏话放嘴边上？你还老埋汰大老爷们儿，你有意思吗你？
5: 陆英豪。你别以为这世界上就你一个男人了，离开你还活不了了。
4: 哎，那行，今儿我还就要看看这虎头山的小郡主到底说话算不算数。哎，有本事咱就拿出点骨气来。
5: 我可真走，你可别后悔啊。
4: 好走不送。
5: 我好心帮你，你就这么对我是吧？
4: 用不着。
5: 不知好歹。哼，我真不管你，我看你自己怎么蹦跶。